0: Iye jẹ mi da, baba jẹ mi da. Mo dogoji naira mẹ́sẹ̀.
1: Iye jẹ mi da, iye jẹ mi da, baba jẹ mi da.
0: Ọkin fun na mo rẹ wo kọ.
1: Iye jẹ mi da, iye jẹ mi da, baba jẹ mi da.
0: Wo kẹ mọ̀ kọ, oru o kọ ṣoṣo ra ne.
1: Iye jẹ mi da, iye jẹ mi da, baba jẹ mi da.
0: Are o le ti ri ko ṣe wa imi kẹ.
1: Iye jẹ mi da, iye jẹ mi da, baba jẹ mi da.
0: Are o le ti ri ko ṣe wa imi kẹ.
1: Iye jẹ mi da, iye jẹ mi da, baba jẹ mi da.

0: nani ya maboy. Ukisaka mitumba, nenda rumba ya toy. Kuna rumba ya kibi, utajua ujui. Kuna rumba for all, ila rumba jamani, ya rumba.
1: Kuna rumba ya setan.

0: Na wewe mapenzi rudi tena. Wengine wanaita kimema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
1: ananipenda tu.
0: Ima chuma kitu kikoni,
1: ima agafu.
0: Na kisema na juu,
1: ya na kitu, na ndoma.